0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno.

0: 6. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Nastal tu ponoć.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Balkanski razgovori sa Cakanom.
0: E, dragi, nije izvorna pesma.
3: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena.
0: Pa to je kao... Zato sam mislila da je to pesma, Majo, ovo to narodna kao... pesma.
3: Je Žubor voda žuborila također nije.
4: Sve kao Pukni Zoros, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmar Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
3: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, i ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
0: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
3: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem, ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Znaš. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam, eto, da je...
1: Pa baš to.
2: Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko večer i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lijepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao da, ne znam, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: ko ti je sine moj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Sve nas spaja Balkan International.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Na ranu strune violine.
2: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

Drugari, evo mene ponovo sa vama u okviru hipnotisanja sivom. Družimo se i ove srede 3. juna, tačno do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu. Neko mi je poslao poruku, Iva, nemate, evo stigla sam, jeste da vam kasnim jedno 15 minuta, ali šta je to, to je ništa. Opet mi se nešto desilo. Juče nisam mogla da pronađem auto na parkingu dok se nisam setila, dok nisam zapravo ukapirala da se parkirala negde drugde. Danas sam stajala 20 minuta u mestu jer je bio udes. Tako da, dragi moji, četvoro oči morate da otvorite, da budete jako pažljivi i da nigde ne žurite. Uz sve to svakako možete slušati dobru muziku ovde kod nas na ovom našem zabavnom radiju. Ako imate nekih muzičkih želja, slobodno mi pišite, znate naš sajt radiobalkan.life. Neću da dužim, ostavljam vas da uživate jer znam da više volite da slušate muziku nego priču. Stiže nam i Rose i Bruno Mars, odmah nakon Lady Gaga. Tu nam je Marija Šerifović i Željko Joksimović i Knez i Zdravko Čolić kao i Emina Jahović. Dobrodošli.

E, ona voli svoj greh, ona je Marija Šerifović, ja volim kad mi pišete, sve sam to ja, oceni ide, ovu stvar želi da čuje Ema koja nam šalje pozdrave, Bilja kaže skoro sam negde čula pesmu navodno pa bih htela na vašem radiju, bila je juče kod nas Miljo, tako da će biti ponovo danas i oca nam šalje pozdrave, želi da čuje pesmu Moja malena od Saleta Kovačevića, Stefan kaže pozdrav za sve moje prosvetne radnike, kolege i vama takođe pozdrav iz Beograda. Pozdrav Stefane, puno za tebi i tvoje kolege, bit će Željko. Bebek Ninja kaže za moje kolege Leoni u Nišu, Magla Band čini mi se. Ninja, nadam se da, nas, da me sad ovoga trenutka slušaš na zabavnom, mada zato što nam ova stvar ide i na zabavnom i na Narodni radio, tako da mi piši gde se trenutno slušamo. Stiže vaše muzičke želje, ali pre svega toga stiže Željko Joksimović sa pesmom Isto je.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju, kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u miru. Ambasador Crne Gore u Srbiji Nebojša Đoković kaže za RTS da je Crna Gora u prethodnim godinama ostvarila značajan napredak u pristupnim pregovorima ka Evropskoj uniji i da očekuje zatvaranje svih pregovara poglavlja do kraja godine. Ambasadorka Nemačke Anke Kondrad odbacila je ocene da su poruke Evropske unije o proširenju samo političke floskule. Srbija ima ogroman potencijal, kvalifikovanu radnu snagu. Potrebna je veća dinamika, rekla je Kondradova. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put mirno protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. U Tivtu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje sutra u ovom gradu. O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1500 pripadnika policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen, počev od sutra u podne. Muškarac za koga se veruje da je državljanin Srbije, koji je juče u Dortmundu pucao na policajca, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju nemački mediji. Jedna vest iz sporta, košarkaši Dubaja dočekat će u četvrtak na svom terenu ekipu Partizana u prvoj utakmici finala play-offa regionalnog takmičenja. Očekivanja su velika jer igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika koji iza sebe ima odličnu sezonu, izjavio je trener košarkaša Partizana Penja Roja.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.

Spremno, ćinama u susret, stručnjaci otkrivaju šta je najbolje za hidrataciju i ne, nije voda. Naime, naučnici sa škotskog univerziteta St. Andrews su sproveli istraživanje koje je promenilo našu percepciju o hidrataciji. Iako se voda tradicionalno smatra najboljim izborom za hidrataciju, ovo istraživanje pokazalo je da postoji nešto još bolje, a to je, verovali ili ne, mleko. Profesor Ronald Maugan, vođa istraživanja, objasnio je da sastav i količina pića igraju ključnu ulogu. Mleko sa svojim složenim sastavom koji uključuje laktozu, proteine i masti usporava pražnjenje tečnosti iz želuca, što znači da duže ostaje u organizmu i bolje hidrira. Osim toga, stručnjaci kažu da prisustvo natrijuma u mleku doprinosi zadržavanju tečnosti. Dakle, ovo istraživanje baca novo svetlo na našu percepciju hidratacije, a stručnjaci sugerišu da bi mleko moglo biti novi favorit u održavanju hidriranosti tela, čak i dosta bolji nego voda.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju, kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u miru. Ambasador Crne Gore u Srbiji Nebojša Đoković kaže za RTS da je Crna Gora u prethodnim godinama ostvarila značajan napredak u pristupnim pregovorima ka Evropskoj uniji i da očekuje zatvaranje svih pregovara poglavlja do kraja godine. Ambasadorka Nemačke Anke Kondrad odbacila je ocene da su poruke Evropske unije o proširenju samo političke floskule. Srbija ima ogroman potencijal, kvalifikovanu radnu snagu. Potrebna je veća dinamika, rekla je Kondradova. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put mirno protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. U Tivtu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje sutra u ovom gradu. O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1500 pripadnika policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen, počev od sutra u podne. Muškarac za koga se veruje da je državljanin Srbije, koji je juče u Dortmundu pucao na policaj, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju nemački mediji. Jedna vest iz sporta, košarkaši Dubaja dočekat će u četvrtak na svom terenu ekipu Partizana u prvoj utakmici finala play-offa regionalnog takmičenja. Očekivanja su velika jer igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika koji iza sebe ima odličnu sezonu, izjavio je trener košarkaša Partizana Penja Roja.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuju oluje sa grmljavinom, povremeno jake provale oblaka kao i bujice, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 28, u Čikagu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sparno i nestabilno vreme, posle podne sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Zagrebu oblačno sa kišom i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17, u Sarajevu takođe oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju su moguće oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajljom.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bila samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću. Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubav si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kamere.
2: Tako hvala. Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

Gledanje u ekran mobilnog telefona pre spavanja ne otežava nam da zaspimo, pokazali su rezultati istraživanja objavljenog u naučnom časopisu Sleep Medicine Reviews. Ne postoje dokazi u 11 istraživanja sprovedenih širom sveta da svetlost ekrana sat vremena pre spavanja otežava da zaspimo, rekao je klinički psiholog i koautor istraživanja Michael Gradisar, napominjući da su tvrdnje o štetnosti svetlosti ekrana na san precenjene, prenosi Times. Gradisar je dodao da je jedini način na koji telefoni mogu da utiču na san taj što ljudi ostanu duže budni jer su zaokupljeni telefonom, a ne zbog svetlosti.

E, ovo nam je za našu dragu slušateljku Ljilju, koja nas trenutno sluša dok ispija kaficu i uživa u našoj muzici. Stiže nam i Željko Samardžić, jer ste vi to tako tražili. Ne spominji ljubav, akustična verzija je u pitanju. Slušat ćemo i Tonija Cetinskog i onda lagano ulazimo u poslednji sat.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju, kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u miru. Ambasador Crne Gore u Srbiji Nebojša Đoković kaže za RTS da je Crna Gora u prethodnim godinama ostvarila značajan napredak u pristupnim pregovorima ka Evropskoj uniji i da očekuje zatvaranje svih pregovarača poglavlja do kraja godine. Ambasadorka Nemačke Anke Kondrad odbacila je ocene da su poruke Evropske unije o proširenju samo političke floskule. Srbija ima ogroman potencijal, kvalifikovanu radnu snagu. Potrebna je veća dinamika, rekla je Kondradova. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put mirno protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračani. U Tivtu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje sutra u ovom gradu. O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1500 pripadnika policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen, počev od sutra u podne. Muškarac za koga se veruje da je državljanin Srbije, koji je juče u Dortmundu pucao na policajca, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju nemački mediji. Jedna vest iz sporta, košarkaši Dubaja dočekat će u četvrtak na svom terenu ekipu Partizana u prvoj utakmici finala play-offa regionalnog takmičenja. Očekivanja su velika jer igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika koji iza sebe ima odličnu sezonu, izjavio je trener košarkaša Partizana Penja Roja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

Ako parovi imaju skupe predmete, veći je rizik da će se razvesti, tvrde naučnici, a koji su to skupi predmeti čućete odmah u nastavku. Naime, istraživanje je pokazalo da je malo verovatno da će brak koji započne raskošnom ceremonijom i skupim vereničkim prstenom opstati. Istraživanje koje su sproveli profesori Andrew Francis i Hugo Mialon na Univerzitetu Emory u Atlanti pokazalo je da što je skuplji verenički prsten, to je kraći brak. Anketirali su 3000 odraslih Amerikanaca koji su u nekom trenutku života bili u braku ili još uvek jesu. Otkriveno je da su ljudi koji su potrošili puno novca na prsten bili skloniji razvodu. Prosečna cena prstena koji su kupili ispitanici u ovom istraživanju bila je oko $2,500. Istraženo je i kako cena same ceremonije

Ski troškovi koji nastaju raskošnim i skupim venčanjima dovodi do stresa, što na kraju utiče na sam brak, te da velika venčanja mogu biti znak da se par venčao iz pogrešnih razloga.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš, izjavio je obraćajući se poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici da ta država Srbiju vidi kao važnog partnera, kao i da je međusobna saradnja dve države prilika za unapređenje razvoja, proširenje investicija i izgradnju mostova između dva regiona kojima je potrebna veća komunikacija kao i razumevanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je i sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. U više škola na teritoriji Srbije stigle su dojave o postavljenim bombama. Ministarstvo prosvete saopštava da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Radnici Ministarstva za infrastrukturu menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije. Promena naziva ulica dešava se 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore na kojima vladajući Kurtijev pokret Samoopredeljenje pokušava da osvoji što više glasova. Nemačko pravosuđe ne dozvoljava uvrede na račun državnih zvaničnika i uvredljive objave na društvenim mrežama mogu skupo da koštaju. Nemački sud je kaznio jednom mesečnom platom osobu koja je uvredila kancelara Fridriha Merca. Presuda je doneta još u martu, ali je tek sada objavljena, preneo je Velt. I jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas u Toluki da njegov tim mora da popravi utisak na prijateljskoj utakmici protiv Meksika. Podsetimo, fudbaleri Srbije su 31. maja poraženi od selekcije Zelentorskih ostrva rezultatom 3:0 u prijateljskom meču odigranom u Lisabonu. Srbija će u petak od 4 časa po centralnoevropskom vremenu u Toluki odigrati prijateljski duel sa Meksikom.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuju oluje sa grmljavinom, povremeno jake provale oblaka kao i bujice, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 28, u Čikagu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sparno i nestabilno vreme, posle podne sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Zagrebu oblačno sa kišom i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17, u Sarajevu takođe oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju su moguće oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako više štedim ako mi je bojler uključen 24 sata ili ako ga uključujem samo dok je jeftina tarifa? Pitanje koje mnogi ovih dana postavljaju zbog poskupljenja. Osim uštede, tu je i pitanje trajanja bojlera. Na kraju nas sve dovodi do istog ishoda, a to je tanji novčanik. Internet forumi su prepuni saveta, neke su davala stručna lica, odnosno majstori. Ako u domaćinstvu živi samac ili samo bračni par, najbolje je da bojler uključe po potrebi dok je struja jeftina. Ako je više člana porodice u pitanju, više ćete uštedjeti ako je bojler stalno uključen. Također zavisi da li se voda iz bojlera koristi samo za tuširanje ili za kuhinju. Dakle, ako sva topla voda u kući ide iz istog aparata, najbolje je da bude uključen stalno. Kada je reč o podešavanju, i ovdje vlada pravilo da je zlatna sredina najbolja opcija. Dakle, ili treba da bude na dvojici ili na temperaturi od 55 stepeni. Moment kada bojler treba uvek da bude isključen je kada se kupa. Te, to znate.
0: Sve nas spaja Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kupovina polovnog automobila često zna biti lutrija, jer odabir automobila koji će vas dobro služiti i što manje koštati u vidu popravki je nimalo lak zadatak. Pogotovo se to odnosi ako kupujete automobil koji je izašao iz roka garancije, jer svaki kvar ide iz vašeg džepa. E sad, jedna kompanija koja inače služi kao pružalac produžene garancije za automobile u Velikoj Britaniji objavila je svoj godišnji indeks pouzdanosti koji pokazuje 10 najboljih i 10 najloših automobila na temelju njihove ukupne pouzdanosti. E sad, istraživanje otkriva da je Honda Jazz zauzelo prvo mesto sa ocenom pouzdanosti 93,7 od mogućih 100. Zatim sledi Mazda 2, ali u prvih 10 je i Kia i Peugeot 107. Na listi dominiraju Azijati. Tačnije, prva dva mesta drže Japanci, Honda, Toyota i Mazda. Uvek postoji sad i druga strana liste, pa je najmanje pouzdan Range Rover, zatim BMW M3, Porsche, Audi Q7 i na listi se nalazi i Bentley. E, na ovom spisku ipak dominiraju evropski proizvođači.
2: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
3: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
4: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
3: bez
4: ali...
3: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravlje, srike i se nadam da kak je se vidimo vo dijaspora pa naskoro. Besakam!

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Studija naučnice otkriva da svakodnevni život može imati iznenađujuće dugotrajne efekte na vaš mozak. O čemu se radi? Skloni smo da mislimo da je loš san nešto što se može jednostavno nadoknaditi, ali možda nije baš tako jednostavno. Novo istraživanje pratilo je aktivnost jedne naučnice koja je i jedan od autora ove studije tokom 19 nedelja, otkrivajući uticaj koji bi svakodnevni život mogao imati na naše umove čak i danima kasnije. Tokom petomesečnog perioda istraživanja, nosiva tehnologija koju ona nosila i podaci sa pametnog telefona korišćeni su za praćenje njenih aktivnosti i fizioloških markera, a ona je podvrgnuta ukupno 30 skeniranja funkcionalne magnetne rezonance da bi procenili njenu funkciju pažnje i pamćenja. Slika koja je proizašla iz podataka ukazuje na to da odgovori našeg mozga na svakodnevne aktivnosti nisu izolovani niti trenutni. Uočena su dva različita obrasca. Kratkoročni odgovor koji je trajao oko nedelju dana i dugoročni talas postepenijih efekata. Pronalazimo tragove prošlog ponašanja i fiziologije u povezivanju mozga koji se protežu čak i do 15 dana, kažu oni. Jedna noć poremećenog sna može učiniti fokusiranje na posao sljedećeg dana teškim zadatkom, ali također može nastaviti da negativno utiče na vaše pamćenje čitave nedelje kasnije.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju se očekuju oluje sa grmljavinom, povremeno jake provale oblaka kao i bujice, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 28, u Čikagu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sparno i nestabilno vreme, posle podne sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Zagrebu oblačno sa kišom i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17, u Sarajevu takođe oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju su moguće oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Sve nas spaja Balkan Internet.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujemo tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam eto da je...
1: Pa
2: da
1: baš
2: je,
1: to.
2: Da, mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao da, ne znam, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jun. Ovan, danas biste trebali da završite poslovne obaveze sa kojima kasnite. Niste u savršenom raspoloženju da se ovim bakćete, ali imat ćete pomoć od strane kolega. Malo ste nervozni, a ni partner nije u najsjajnijem raspoloženju. Bik, u potpunosti vam odgovara energija ovog dana i bit ćete orni za posao. Kolege su vam nešto nervozne, ali uspevate da izađete na kraj sa njima. U emotivnom segmentu osjećate se odlično i dobro funkcionišete sa voljenom osobom.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: nas. Slušajte horoskop za 3. jun. Blizanci, koliko god da razmišljate, ne možete da donesete nikakve konkretne odluke. Možete biti razapeti između dve opcije. Emotivno, korektno, mada vas partner malo smara nekim pričama. Teško se ovih dana u potpunosti uklapate. Rak. Imate osjećaj da ste na kraju snaga kada su neki poslovi u pitanju. Jedva ćete čekati da ovo odradite, da se rasteretite i odmorite. Moguće da emotivni partner danas neće imati vremena za vas ili da će vaše planove biti nemoguće uklopiti.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

Kaže, neću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: da Bog da.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jun. Lav, vrlo ste zadovoljni jer ste uspeli da rešite neku problematiku na vreme i dobili odgovore koji su vam potrebni. Danas ste u trošadžijskom raspoloženju. Budite obazrivi, možete potrošiti mnogo više novca od planiranog. Emotivno, nešto ste se raznežili. Devica, taman mislite da ste završili jednu kad eto druge obaveze. Na sve ovo i tekako je moguće da vam neke stvari ili papiri budu vraćeni zbog grešaka. Samo mirno i polako. I ovaj dan ćete pregurati preko glave. Emotivno, napetost.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. ConnectFreight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 ConnectFreight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš, izjavio je obraćajući se poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici da ta država Srbiju vidi kao važnog partnera, kao i da je međusobna saradnja dve države prilika za unapređenje razvoja, proširenje investicija i izgradnju mostova između dva regiona kojima je potrebna veća komunikacija kao i razumevanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je i sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. U više škola na teritoriji Srbije stigle su dojave o postavljenim bombama. Ministarstvo prosvete saopštava da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Radnici Ministarstva za infrastrukturu menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije. Promena naziva ulica dešava se 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore na kojima vladajući Kurtijev pokret Samoopredeljenje pokušava da osvoji što više glasova. Nemačko pravosuđe ne dozvoljava uvrede na račun državnih zvaničnika i uvredljive objave na društvenim mrežama mogu skupo da koštaju. Nemački sud je kaznio jednom mesečnom platom osobu koja je uvredila kancelara Fridriha Merca. Presuda je doneta još u martu, ali je tek sada objavljena, preneo je Velt. I jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas u Toluki da njegov tim mora da popravi utisak na prijateljskoj utakmici protiv Meksika. Podsetimo, fudbaleri Srbije su 31. maja poraženi od selekcije Zelentorskih ostrva rezultatom 3:0 u prijateljskom meču odigranom u Lisabonu. Srbija će u petak od 4 časa po centralnoevropskom vremenu u Toluki odigrati prijateljski duel sa Meksikom.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: to be a shadow dream.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jun, Vaga. Vi biste da pokrenete bitnu poslovnu komunikaciju, ali druga strana neće imati dovoljno vremena za vas. Ne požurujte sagovornika, bolje je da ovo prolongirate za neki dan. Emotivno razmišljate na koji način da poboljšate komunikaciju sa simpatijom. Škorpije, fali vam toliko malo da neke poslove odradite do kraja, a vi više nemate volje. Ne budite malodušni, pogotovo što znate da ćete skinuti veliku brigu sa vrata. Navalite na taj posao. U emotivnom segmentu, tišina. To vam sada najviše odgovara.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 3. jun. Strelac, niste zadovoljni smerom u kojem se odvijaju dogovori koji su vam važni, ali trenutno ne možete bolje od ovog. Očekujete neku isplatu. Ona će stići tokom sutrašnjeg dana. Nadate se mirnim trenucima sa voljenom osobom. Vaše nade neće biti ispunjene. Jarac, razmišljate o poslovnoj ponudi koja je prilično dobra. Ipak niste ni sami sigurni da li da je prihvatite ili ne. Dajte sebi još neki dan za odluku, a savjet je i da pitate nekoga za mišljenje. U emotivnom segmentu, partner vas pritiska po nekim pitanjima.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jun. Vodolija. Možda neće baš sve funkcionisati kako vi želite, ali ćete do popodnevnih sati uspeti da raščistite deo obaveza. Mozak vam radi brzo i rešenja možete pronalaziti u hodu. Komunikacija sa voljenom osobom nije sjajna, ali pokušavate da se uskladite. Ribe. Dan iskoristite da se bavite papirima, dokumentacijom, ugovorima koji su vam važni. Proverite sebe povremeno, moguće su sitnije greške. U emotivnom segmentu partner želi da ozbiljno popriča sa vama. Mogućnost napetih razgovora.
1: Radio Balkan Internet.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Savezna država Colorado uvela je novu proceduru za izdavanje pojedinih dozvola namenjenih komercijalnim prevoznicima, zbog čega vozači i transportne kompanije više neće moći da ih kupuju na kontrolnim punktovima za ulazak u državu. Prema saopštenju države Colorado, od 1. juna određene dozvole za teretna vozila izdaju se isključivo putem elektronskog sistema za izdavanje dozvola. A američka granična patrola saopštila je da je tokom specijalne akcije sprovedene u Arizoni uhapšeno ukupno 52 osobe zbog navodnih kršenja imigracijnih propisa, među kojima je bilo 36 vozača teških teretnih vozila. A Savezna država Texas uvela je nove jezičke zahteve za kandidate koji polažu ispite za komercijalnu vozačku dozvolu. Prema saopštenju Odeljenja za javnu bezbednost Texasa, od 1. juna svi teoretski ispiti biće dostupni isključivo na engleskom jeziku.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Savezna država Colorado uvela je novu proceduru za izdavanje pojedinih dozvola namenjenih komercijalnim prevoznicima, zbog čega vozači i transportne kompanije više neće moći da ih kupuju na kontrolnim punktovima za ulazak u državu. Prema saopštenju države Colorado, od 1. juna određene dozvole za teretna vozila izdaju se isključivo putem elektronskog sistema za izdavanje dozvola. A američka granična patrola saopštila je da je tokom specijalne akcije sprovedene u Arizoni uhapšeno ukupno 52 osobe zbog navodnih kršenja imigracijnih propisa, među kojima je bilo 36 vozača teških teretnih vozila. A Savezna država Texas uvela je nove jezičke zahteve za kandidate koji polažu ispite za komercijalnu vozačku dozvolu. Prema saopštenju Odeljenja za javnu bezbednost Texasa, od 1. juna svi teoretski ispiti biće dostupni isključivo na engleskom jeziku.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj dio gdje kaže ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena. Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan, tako da eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: All rights reserved.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Savezna država Colorado uvela je novu proceduru za izdavanje pojedinih dozvola namenjenih komercijalnim prevoznicima, zbog čega vozači i transportne kompanije više neće moći da ih kupuju na kontrolnim punktovima za ulazak u državu. Prema saopštenju države Colorado, od 1. juna određene dozvole za teretna vozila izdaju se isključivo putem elektronskog sistema za izdavanje dozvola. A američka granična patrola saopštila je da je tokom specijalne akcije sprovedene u Arizoni uhapšeno ukupno 52 osobe zbog navodnih kršenja imigracijnih propisa, među kojima je bilo 36 vozača teških teretnih vozila. A Savezna država Texas uvela je nove jezičke zahteve za kandidate koji polažu ispite za komercijalnu vozačku dozvolu. Prema saopštenju Odeljenja za javnu bezbednost Texasa, od 1. juna svi teoretski ispiti biće dostupni isključivo na engleskom jeziku.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Koje su nacije na svetu najlepše prema međunarodnoj anketi? Šta mislite, imali Srbije na listi? Lepota dolazi u bezbroj oblika, od upečatljivih crta lica preko harizme i stava do šarma koji je duboko povezan s istorijom, kulturom i mentalitetom svake zemlje. Ipak jedno pitanje se stalno iznova postavlja: koja nacija važi za najlepšu na svetu? Odgovor su pokušali da pronađu američkoj medijskoj kući US News, koja je sprovela anketu među više od 17.000 ispitanika širom sveta. Na osnovu njihovih odgovora napravljena je lista 25 najatraktivnijih nacija. Evo ko se našao na vrhu: 25. mesto Panama, 24. Rusija, Liban, Peru, Island, Portugal, Filipini, Švedska, Egipat, Čile, Kipar, Maroko, Turska, Rumunija, Dominikanska Republika, Meksiko, Španija, Francuska, Kolumbija, Grčka, Kostarika, Tajland, Argentina, na drugom mestu Italija i na prvom mestu, na samom vrhu liste, nalazi se Brazil. Brazilci su poznati po energiji, vedrini i izuzetnoj fizičkoj lepoti, a manekenka Adriana Lima samo je jedan od brojnih primjera zašto je ova zemlja zauzela prvo mesto.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
6: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

zaljubljen u Maju. Sale kaže, može bijelo dugme, zamisli, može. Ivan kaže, Lady Blue, pozdrav Maki, pozdrav Ivane.

0: Raspeva na strana Balkana. Kana.
1: Da sam drogiran, kao programiran. Kad nisam čula ovu pesmu. Hvala, Sale.
2: Kao programiran.
1: Uživajte, dragi moji Balkanci. Tako da

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing.

Radio Balkan. Verujem da svako od nas bi voleo da živi večno. A ovo su 10 pravila za dugovečnost japanskog doktora. Ukoliko želite da doživite duboku starost, uradite ovo. Japanski doktor Shigeiki Hinohara bio je nadaleko čuven po svojoj dugovečnosti, ali i pravilima koje su ga dovele do toga i koje on prenao svom narodu i svetu. Doktor Shigeiki umro je 2017. i smatra se da je tada imao 105 godina. Danas vam donosimo 10 pravila za dugovečnost. Energija dolazi iz toga što se osjećamo dobro, ne iz zdrave ishrane i puno spavanja. Svi se sećamo kada smo kao deca, kada smo se zabavljali, često zaboravljali da jedemo ili da spavamo. Verujem da možemo zadržati taj stav i kao odrasle osobe. Najbolje je umarati telo s previše pravila kao što su ručak i spavanje. Čuvajte se gojaznosti. Doktor Hinohara stalno je naglašavao da stotu dožive osobe koje nemaju više kilograma, pa zato treba paziti na svoju težinu i fizičku kondiciju. Planirajte unapred. Imao je uvijek pun raspored za godinu unapred, čak i planirao još više u budućnost. Tako se, kako je rekao, jako radovao olimpijskim igrama u Tokiju. 2020. nažalost nije ih doživio, ali njegov stav prema životu i planovima govori koliko je bio optimista. Ne morate otići u penziju ako ne želite. Nakon 65. godine počeo sam da volontiram. Predajem i obilazim pacijente čak i po 18 sati na dan i uživam u svakoj minuti svog posla. Delite znanje i veštine sa drugima. Hinohara je održavao godišnje oko 150 predavanja. Predavao je svima, od dečica u školi do ozbiljnih biznismena i lekara. Nemojte verovati svemu što kaže doktor. Smatruje da lekari ne mogu da izleče svaku bolest i svakog pacijenta. Predlagao je ljudima da kad im lekar prepiše terapiju ili neki pregled, da ga pitaju da li bi to isto preporučio svojim bližnjima. Uvek koristite stepenice i nosite sami svoj prtljak. Nadahnujte se svaki dan, pronađite inspiraciju. Bol je misteriozna, najučinkovitiji način da prevladate bol je kroz zabavu. Kada se dete udari, objasnio je Hinohara, plakaće sve dok mu pažnja ne okupira nešto drugo. Tada će zaboraviti na bol. Tako bi trebalo da rade i odrasli ljudi. Bol treba utopiti u zabavi. Ne gomilajte materijalne stvari. Ne trošite život na gomilanje materijalnog, jer i onako ništa nećete poneti sa sobom kada umrete. Jednostavan je bio Hinohara u posljednjem od 10 zlatnih principa dugovečnosti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

mężu, ne treba mi Schengen. Pluća mi zdrava, juče spičio sam rengen. Šoc prošlogodišnji izbljedio mu dezen. Maštam na plaži da me čeka koktel leden.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 PM u Chicagu.